0: جناب راز اعظمی کے ان اشعار کے ساتھ ہی سامعین آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ معاون تمام محمد فرخ جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشوانی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
1: آکاشوانی کے گورکھپور کے اندر سے بول رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں سوگم سنگیت کا کاریکرم